ہر گن دعوت رسن امولی بنسپت مولی پھل پھول پے دے اے رس راتی بہر نہ چھوڑے آن نہ رس کس لوے نہ لائی کہو نانک گر پے ہیں سہائی گوڑی گوارے ری محلہ پنجواں من مندر

خوابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی جن اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دست وس ہوتے کر کرپا موئی سارن پان سنتن تور سرب ندھان ساگت پونجی سا

آگے آپ کیوں تھان وس جا کے آپ کہہ من ہر کو جاتے ہیں تب پروان سس نشان جا تو آپ کرے فرمان آپ کے داتا آپ پرت پال نت نت نانک رام نام سمال گوڑی محلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال ہردے وسیا سدا گوپال رام روت سد ہی سکھ پایا مایا کری پورن ہر رایا رہاؤ کہو نا

تم ہوئے ان مونی بالا اس تے کٹے ناہی رچ چسوا جگ ایسا موہے گرہ دکھائیو تو سرن پریو تج گربسوا مارگ پرب کو

این پالے راک لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاو جہ دیکھو تین رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیس کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے انکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد سر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اس رے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंख ना सूजई चित बिद निर्भई है खोटे को खरा कहे।

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نی پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے نہیں پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لہ

پنڈت آپ سیا چھچھے چھایا ورتی سب انتر تیرا کیا پرم ہوا پرم اپائے پلائن آپے تیرا کرم ہوا تن گرو ملیا ججے جان منگت جن جاچے

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نان حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کب چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ کند فرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہا بل سور پہ وچ آویں جاویں پور سبیا کو لکھیا سرلیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کیا کے منگڑے لکھ کیا کے ہار جس تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار یا نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیوں لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چن سورج اوتار سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچنام جا کا کیا سکل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاہوں سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نام پوندیا گنت نانت بندن بند تو آئے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسیں چلے سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہوں نیچ سدائیے جے جروانا پرہر ہے جرویش کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرتھ ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار ایک ہودا کھائے چلے اے تھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سوٹو ہیں جانے تنا بھی تیری سار نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار سدا آنند رہیں دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुकलाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं कर्म कमाए। हौ मैं एही बंदना फिर जोनी पाए। हौ मैं किथो उपजे किथो जम ए जाए। हौ मैं एहो हुक्म है पे है किथ फिराए। हौ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए। कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिन्नी सचो सत्य आया। ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बस्ती सी अगला नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया स्वरूप।

ہر درد پیمایا میری زندگی این سات سمانے رام تن کے سنگ مل اترے میری زندگی رنگ رات

جن کہے نانک ست گر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے. راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال.

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیا ایک تلے نام پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناتھ بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پے سک نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے संतन के प्रसाद हर हर पाया।

ست گر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپے ٹھاکر داس پیا آپے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تین اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے سا

جو بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر پھیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں گر کے چرن بسے رد پیتر